0: هذا المستحيل
1: هو ده.
0: حلو كتير سقفورة كمان. والله والله والله والله